Të ndëruar dëgjues, përshëndetje nga të rëtë Shqip, sot është e diel 19 korik 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Programin radiofonik të të rëtës në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë për mes radiostacionit të rëtë Vot West, në satelitët Turksat 3 dhe 4 rase dhe në internet në portalin online të rëtë dinle.com fraksion radiolarë. Pas buletinit informativ dhe të gjonë në rubrikat kujtesa historike, tema e ditës, kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe sportistë tur që ka përcyen kufit. Në varësi të kozë dhe kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon e mund së të leanës, bashkë me operatorin e transmitimit Ali Shahin.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Ministri Punëve të Jashtme Hakan Fidan nisi takimet në Katar duke filluar me Ministrin e Punëve të Jashtme të Katarit, Sheikun Mohammed bin Abdurrahman Al Thane. Turqia hodhi hapin e parë jo vetëm të një rruge që lidhet me Republikën Turke të Qipros së Veriut, por edhe të një korridori energjie që mund të shtrihet nga Mesdheu Lindor drejt Anadolit dhe ndoshta prandaj deri në Evropën Lindore. Gjatë një transmitimit të drejt për drejt në televizionin shtetëror grek RT, u bë një deklarat që pohon se ushtria greke kreu krime në Anadol. Politologu grek i gjatë një deklarate pohoi se forcat greke kryen tortura të rënda dhe akte të dhunës seksuale gjatë viteve të luftës kombëtare. Bashkimi Evropian dhe Këshilli Bashkëpunimit të Gjirit kundërshtuan çdo pretendim se të ndonjë shteti për suverenitet ose kontroll mbi gushticën e Hormuzit, duke cilësuar atë si të paligjshëm sipas së drejtës ndërkombëtare, si dhe kundërshtuan vendosjen e lejeve ose tarifave për transportin ndërkombëtar detar nëpër këtë rrugë ujrore strategjike. Ukraina dhe Rusia vazhdojnë sulmet e ndërsjella duke shkaktuar viktima dhe shkatërrim të infrastrukturës. Kalojmë në lajmet më gjerë. Ministri Punëve të Jashtme Hakan Fidan ka nisur kontaktet në Katar. Në kuadër të vizitës së tij në Katar, ministri Fidan fillimisht u takua me kryeministrin dhe ministrin e Punëve të Jashtme të Katarit, Sheikun Mohammed bin Abdurrahman Al Thane. Turqia, e cila kohët e fundit ka tërhequr vëmendjen me hapat e saj në nivel rajonal dhe global, hodhi hapin e parë jo vetëm të një rruge që lidhet me Republikën Turke të Qiprës së Veriut, por edhe të një korridori që mund të shtrihet nga Mesdheu Lindor drejt Anadolit dhe ndoshta prandaj deri në Evropën Lindore. Memorandumin e mirëkuptimit të nënshkruar mes Turqisë dhe RTQV-s ka nisur zyrtarisht punimet për gazetarët.

Krimi gazetë natyror drejt veriu të ishullit në të njëjtën mënyrë përbën një zhvillim që ndryshon rregullat e lojës në çdo aspekt. Gazetia si që të shtrihet nga Tyrkia drejt këtij vendi është planifikuar të ketë një gjatësi për 101 kilometrash, prej tyre 97 kilometra do të ndërtohen në det. Linja e cila do të nisë nga në prefektura Anamur dhe do të shtrihet deri në Teknexhik do të jetë dy krahëshe dhe pritet të vihet në funksion në vitin 2028. Natyrisht do të ishte pamjaftueshme që kjo nisme Ankaras të shihej vetëm në këndvështrim në gazin natyror. Në arenën ndërkombëtare ekziston një mendimi për hapur se Tyrkia prej disa kohësh po ndërmerr hapa që ndryshojnë rregullat e lojës në mezeun lindor të bazuar në energji. Projekti gazsjellës që do të kalojë në ndet pritet gjithashtu të riformësoj ekuacionin rajonal të energjisë dhe integrimin e infrastrukturës në favor të Ankaras. Fal për pjekjeve intensive të Ministrit të Energjisë dhe Burime Natyrore Alpaslan Bayraktar, projekti do të garantojë në afat të shkurtër sigurinë e furnizimit me gaz, sigurinë energjetike dhe procesin e kalimit drejt një ekonomie pa karbon në Republikën Turke të Qiprës së Veriut. Në planin e afatgjatë, ai do të nënkuptojë gjithashtu një fazë krejtësisht të re për ndërlidhje në mezdeun lindor dhe për aktorët rajonal. Për shembull, është mjaft e mundur që gazi natyror i nxjerr nga rezervat e pasura të mezdeut lindor fillimisht të transportohen në Republikën Turke të Qiprës së Veriut dhe prandaj në Anadolu. Ndërmundësit përfshihet dhe transportimi i gazit të mezdeut lindor drejt Evropës lindore dhe Evropës qendrore duke përdorur rrjetin e zhvilluar të gazit të Tyrkisë. Ministri i Mbrojtjes Kombëtare Tyrkisë Eşar Güler vizitoi Muzeun e Barbarisë në Lefkosha, pra Nikosia, kryeqytetin e Republikës Turke të Qiprës së Veriut. Në njoftimin e publikuar në llogarinë zyrtare të ministrisë në rrjetin social X, bëhet e ditur se ministri Güler e vizitoi muzeun së bashku me drejtuesit e lartë të forcave të armatosura turke. Në njoftim thuhet: Ministri Eşar Güler dhe komandantët që shoqëronin morën informacion nga përgjegjësit e muzeut ku dokumentohen dhe ekspozohen me prova masakrat e kryer në mënyra çnjerëzore kundër turqëve qipriot nga organizata terroriste greko-qipriote e HOKA. Gjatë një transmetimi të drejtë për drejtë në televizionin shtetëror grek RT u bë një deklaratë që pohon se ushtria greke kreu krime në Anadolu. Politologu grek i ftuar në emision deklaroi se ushtarët grek ishin vrarë turqit. Ai pranoi gjithashtu se forcat pushtuese kryen tortura të rënda dhe akte të dhunës seksuale. Politologu grek Thanasis Diamantopoulos u lidh drejt për drejt me televizionin RT gjatë transmetimit të ceremonive të 14 korrikut, ditës kombëtare të Francës, ku ishte e pranishëm dhe kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis. Fillimisht ai foli për përballjen e Francës me krimet e kryera në të kaluarën. Franca e pranoi zyrtarisht krimin e mbytjes në lumin Sen të 80 arabëve algjerian, të cilët kërkonin pavarësinë e vendit të tyre. Kjo tregon se një shoqëri e pjekur është në gjendje të përballet edhe me krimet e veta. Kur të dinjohë zyrtarisht e ti grek, krimet e kryera nga ushtria e tin Anadolu. A i theksoj se krimet e kryera nga forcat pushtuese greke kundër turqëve gjatë viteve të luftës kombëtare duhet të pranohen, duke u shprehur. Më lejoni të shtroj këtë pyetje. Në përputhje me faktet që tashmë përfshihen në nenin 59 të traktatit të Lozanës, kur të dinjohë zyrtarisht e ti grek, krimet e kryera nga ushtria greke në Anadolu? Politologu grek theksoi se forcat pushtuese greke gjatë viteve të luftës kombëtare kryen tortura me metoda të paimagjinueshme ndaj turqëve dhe ushtruan edhe dhunë seksuale. Ai bëri thirrje shtetit grek që të përballet zyrtarisht me këto veprime. Sipas njoftimit të publikuar në faqen e internetit të Komandës Rojës Bregdetare të Tyrkisë, ekipet të cilat identifikuan me mjet ajror papilot Rojës Bregdetare një grup emigrantësh të parregullt në zonën e gjirit Aquarium në nën prefekturën Seferihisar të Izmirit, zhvilluan një operacion të përbashkët me personelin e gjandarmerisë. Gjatë operacionit u kapën 39 emigrant të parregullt dhe një person i dyshuar për kontraband emigrantësh. Shtetësi i huaj pas përfundimit të procedurave u dërguar në drejtorinë provincionale të administratës së emigracionit. Ekipet shpëtuan gjithashtu një person që ndodhej në një varkë me vela, e cila kishte mbetur në lëvizje dhe pa të kontrolluar për shkak të një defekti në motor në brigjet e rrethit Urla, duke transportuar me mjetin lëndrues Rojës Bregdetare në portin e Gjüzelbaçës.
Ndërkohë në Bregjet e Nën Prefekturës

0: Dim të rrethit a i dënë, 7 persona që kërkuan dim, pasi varka tyre pregohë me përsoj defekt në motor, u shpëtua nga njësi të rojës bregdetare dhe unë zorë në stren e peshkatarve në Akbyk.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Bashkëpunimit të Gjirit kundërshtuan çdo pretendim të ndonjë shteti për suverenitet ose kontroll mbi ngushticën e Hormuzit, duke cilësuar atë si të palishme sipas së drejtës ndërkombëtare, si dhe kundërshtuan vendosjen e lejeve ose tarifave për transportin ndërkombëtar detar nëpër këtë rrugë ujore strategjike. Në deklaratën e përbashkët të publikuar nga Forumi i Nivelit të Lartë për Sigurinë dhe Bashkëpunimin Rajonal të mbajtur në Bruksel, të dyja organizatat thanë: "Asnjë marrëveshje, mirëkuptim ose dakordësi dypalësh ndërmjet shteteve nuk mund të rregullojë ose kufizojë në mënyrë të paligjshme të drejtën e kalimit në një ngushticë ndërkombëtare." Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Bashkëpunimit të Gjirit theksuan se drejta ndërkombëtare garanton të drejtën e kalimit për të gjitha shtetet dhe se kjo e drejtë nuk mund t'i nështrohet kontrollit ose autorizimit të asnjë shteti. Forumi i Nivelit të Lartë për Sigurinë dhe Bashkëpunim Rajonal u bashkëkryesua nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për punët e jashtme dhe politikën e sigurisë Kaja Kallas dhe ministri i punëve të jashtme të Bahreinit Abdulatif bin Rashid Al Zayani. Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Bashkëpunimit të Gjirit i konfirmuan se liria e lëndrimit në detë përfshirë kalimin në përngushticën e Hormuzit garantohet nga drejta ndërkombëtare, siç pasqyrohet në Konventin e Kombeve të Bashkuara për të drejtën e detit. Në deklaratë thuhet: "Anijet e të gjitha shteteve gëzojnë këto të drejta dhe asnjë shtet nuk mund të pezullojë, t'i pengojë ose kushtizojë ato me çfarë lloj kushti." Në sulmet e reja të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Iranit, të paktën 6 raketa goditën ishullin Kesh, ndërsa shpërthime u dëgjuan edhe në qytetin Port Bandar Abbas në jug të vendit. Agjencisë së lajmeve Tasnim, shpërthime u dëgjuan në zona të ndryshme të ishullit Keshëm. Autoritetet nuk kanë bërë ende ndonjë deklaratë lidhur me sulmet. Agjencia shtetërore e lajmeve IRNA njoftoi se banorët e Bandar Abbasit dhe të disa zonave të ishullit Keshëm dëgjuan shpërthime pak para orës 4:00 të mëngjesit sipas orës lokale. Sipas një deklarate të Komandës Qendrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në platformën X, të bëra një ditë më parë thuhet: "Sot në orën 18:00 sipas kohës lindore, forcat amerikane me urdhër të komandantit të përgjithshëm, njëkohësisht presidentit amerikan, nisën sulme të reja ajrore kundër Iranit. Sulmet synojnë të dobësojnë më tej aftësinë e Iranit për të kërcënuar trafikun anijeve tregtare në ngushticën e Hormuzit dhe të ndëshkojnë me shpejtësi forcat e gardës revolucionare, të cilat mbrëmjen e mëparshme kryen sulme kundër ushtarëve amerikanë në Jordani." Komanda deklaroi të shtunën se në sulme me raketa balistike dhe mjete ajrore pa pilot të kryera nga Irani të premte në Jordani, pati humbje të jetëve të ushtarëve amerikan, ndërsa një ushtar tjetër rezulton i shtukur. Shërbimi shtetror i emergjencave i Ukrainës njoftoi të dielën se një person humbi jetën dhe 15 të tjerë u plagosën si pasojë sulmeve të natës të Rusisë që kishin në qendër kryeqytetin Kiev. Sipas deklaratës zyrtare, ekipet e emergjencës vazhdojnë punën në ngjarje për shuarjen e zjarreve dhe pastrimin e rrënojave. Ndërkohë, një sulmë mjeti ajror pa pilot goditi një tren pasagjerësh në rajonin e Zaporizhës në juglindje të vendit. Guvernatori i rajonit Ivan Fodorov konfirmoi në një deklaratë në Telegram se në incident mbeti plagosur një person. Forcat ajrore të Ukrainës njoftuan se gjatë sulmeve të natës arritën të neutralizoheshin 18 raketa dhe 108 mjeti ajrore pa pilot. Ndërkaq, në një objekt industrial në rajonin e Stavropolit në veri të Rusisë shpërtheu zjarr pas sulmeve të raketa dhe gjatë natës. Guvernatori Vladimir Vladimirov deklaroi në Telegram se objekti ndodhej larg zonave të banuara, prandaj nuk ka asnjë kërcënim për ndërtesat e banimit. Ministria ruse e mbrojtjes konfirmoi sulmin ndaj Kievit duke deklaruar se forcat ruse ndërmorën një sulm në shkallë të gjerë kundër objekteve të industrisë ushtrake, qendrave logjistike në kryeqytetin Ukrainës dhe zonat përreth, si dhe ndaj infrastrukturës në portin Juzhny në rajonin e Odesës, e cila sipas pretendimeve ruse përdorej për ruajtjen dhe shpërndarjen e ngarkesave ushtrake.

0: shtarake. Rusia deklaroi gjithashtu se forcet e saj goditën terminalin e inovacionit të Kievit dhe një qendër logjistike në Tarasovka e përdorur për montimin dhe shpërndarjen e komponentëve të mjeteve ajrore pa pilot. Sipas deklaratës së ministrisë, këto objektiva mbështesin programet e Ukrainës për mjete ajrore pa pilot, raketa dhe luftë elektronike. Ministria pretendoi gjithashtu se forcët ruse kapën dhe shkatëruan 140 mjete ajrore pa pilot ukrainese gjatë sulmeve ajrore të natës në të gjithë vendin, si edhe mbi Krimen aneksuar dhe në ujërat e detit Azov dhe detit të Zi. Kryetari i Asamblesë Kombëtare të Venezuelës Jorge Rodriguez njoftoi se numri viktimave të dy tërmeteve të njëpasnjëshme që goditën vendin ka rritur në 5.119, ndërsa numri i plagosurve ka shkuar në 16.740. A i bërë të ditur se pas dy tërmeteve të fuqishme janë regjistruar deri më tanish më shumë se 1.350 pas goditje në rajon, duke shtuar se ndërtesat e dëmtuara vazhdojnë të përbëjnë rrezik dhe si qytetarët duhet i tregojnë kujdes. Vlen të përmendet se qendra gjeologjike e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kishte njoftuar më 24 qershor se në Venezuelë ndodhin dy tërmete me magnitud 7.2 dhe 7.5 me një interval prej 39 sekondash. Programi i Kombeve të Bashkuara për zhvillim në deklaratën e tij të 26 qershorit kishte vlerësuar se kosto e dëmeve fizike të shkaktuara drejt për drejt nga tërmetet arrin 6.7 miliard dollar. Në vend ku operacionet e kërkim shpëtimit vazhdojnë, ekziston frika se numri të vdekurve dhe të plagosurve mund të rritet.
1: Dhan lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në radio Zëri Tyrkia.

0: Cuitesa historică.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 19 korrik. Si sot në vitin 1870, Franca u mobilizua dhe shpalli luftë Prusisë, por shtetet e tjera gjermane u bashkuan me anën prusiane. Shpejt u bë qartë se forcat prusiane dhe gjermane ishin superiore, pjesërisht për shkak të përdorimit më efikas të hekurudhave dhe artilerisë së tyre më të mirë të bërë. Në këtë datë të vitit 1928, mbreti Fuad i Egjiptit merr me forcë pushtetin duke urdhëruar shpërndarjen e parlamentit egjiptian. Më 19 korrik të vitit 1930 lindi shkrimtari Fatos Arapi, ai është poeti kontemporan i vargjeve legjike. Lindi në Zvërnetës së Vlorës dhe studimet e larta për ekonomi i kreu në Sofje. A i punoj edhe si mësues në shkollën 8 vjeqare Ismail Qemali në Vlorë, si pedagog në Fakultetin Histori Filologi në Universitetin e Tiranës dhe në shkollën e mesme të natës Sami Frashi në Tiranë për 10 vjetë. A i vdish me 11 tetor 2018. Në këtë datë të vitit 1920, lindi në Shkodër Federik Repshja, poet lirik, eseist, publicist dhe botues shqiptar. A i vdiq me 17 shkur 2006 në vend lindje. Më 19 korrik 1923, gjatë luftës së dytë botërore, Adolf Hitleri mbajti takimin Feltre me delegacionin italian të udhëhequr nga Benito Mussolini. Mussolini mendoi të sugjeronte që Italia të tërhiqej nga lufta, por hezitoi përpara Hitlerit. Bisedimet u ndërprerën nga lajmi për bombardimin e Romës. Në të njëjtën ditë të vitit 1980, në kryeqytetin Moskë të Rusisë filluan lojrat olimpike verore. Shumica e vendeve nuk morën pjesë në këto lojra në shenjë proteste ndaj pushtimit të Afganistanit nga ana e Bashkimit Sovjetik. Në këtë datë të vitit 1906 filluan lojrat e 26 olimpike në Atlantë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Si sot në vitin 1967, një Boeing 727 dhe një Cessna 310 u përplasën në ajër mbi Hendersonville, Karolina e Veriut, duke vrarë 82 persona. Në këtë datë të vitit 1967, lindi Jelal Bayram Haida, i njohur si Kolonel Toni ose Komandant Toni. Ai luftoi për shërimin e Kosovës së bashku me 4 shokë të tjerë të luftës dhe ra dëshmor në vitin 1998. Aty qëndron në këmb një lapidar për dëshmorët heroik. Më 19 korrik 1969, misioni shkencor Apollo 11 arriti në Hën. Në këtë datë të vitit 1966 u shpërnda grupi famshëm

0: Anglez rock i formuar në Londër, Deep Purple, i cili konsiderohet një pionier të muzikës heavy metal dhe hard rock modern. Më 19 korrik 1990, gjykata federale New Yorkut mori vendim në favor të Tyrkes në padim për kthimin e Tesarit të Karunit. Tesari që i përkiste Tyrkes me 363 pjesë u sol në Ankara në tetor të vitit 1993. Të njëjtën ditë të vitit 1993, si pasojë zjarrit të hapur nga organizata separatiste terroriste PKK në Rafshnaltën, Sundys të nën prefekturës Bahçesaraj të Vanit, u vran 15 fëmijë dhe 9 gra. Më 19 korrik 2009, në Tyrki filloi të zbatohet ndalimi i pirjes së duhanit në të gjitha ambientet e mbyllura si kafe, restorante e të tjerë. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet dhe vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 19 korriku ndër vite.
1: Kujtesa historike.

Përshëndetje të nderuar dëgjues. Sot po e përcjellim artikullin e përgatitur nga Abhishek Bhai për TRT World. Prej vitesh, fokusimi strategjik i NATO-s ishte përqendruar te Rusia dhe krahu lindor i aleancës. Megjithatë, diskutimet në samitin e NATO-s të mbajtur këtë vit në Ankara tregojnë se një tjetër zonë sigurisë po ngrihet me shpejtësi në agjendë. Krahu jugor. Ekspertët që morën pjesë në aktivitet, aleatët e NATO-s në Ankara, të organizuar bashkërisht nga Konferenca e Sigurisë e Munihut dhe Fondacioni SETA, në kuadrë të samitit të 36 të NATO-s në kryeqytetin e Tyrkisë Ankara, argumentuan se ngjarjet e fundit, që nga paqëndrueshmëria në lindjen e mesme e deri te kërcënimet ndaj tregtisë detare përmes ngushticës Hormuzit, kanë ndryshuar rënjësisht këndvështrimin e aleancës dhe sigurisë në kufirin e saj jugor. Edhe pse pati një konsensus të përgjithshëm se NATO duhet të kushtojë më shumë rëndësi këtij rajoni, analistët ndanin mendime të ndryshme se çfarë duhet të nënkuptojë konkretisht ky rol më i madh. Mustafa Xhaner, studiues i politikës së jashtme pranë Fondacionit CETA, në një deklaratë për TRT World u shpreh: "Lufta e vazhdueshme Iran-SHBA dhe lufta për kontrollin e ngushticës së Hormuzit treguan se sa shpejt një problem rajonal mund të shndërrohet në një problem global." Xhaner, i cili shërben gjithashtu si profesor i asociuar në Institutin e Lindjes së Mesme të Universitetit të Sakarjas, shtoi se prandaj NATO-ja duhet të marrë në konsideratë sigurinë e krahut të saj jugor dhe ta forcoj këtë rajon përmes vendeve anëtare aleate si Tyrkia. Ai thekson se lidhjet e gjera diplomatike të Ankaras në të gjithë rajonin japin asaj një pozicion unik për të kontribuar në stabilitetin rajonal. Fokusimi i ri i NATO-s ndaj fqinjve të saj jugor nuk lindën brenda një nate. Xhaner vuri në dukje planin e veprimit të fqinjësisë jugore të aleancës, i cili u prezentua 2 vjet më parë në samitin e Washingtonit, por tha se lufta kundër Iranit ka përshpejtuar ndjeshëm urgjencën e këtij plani. Llogaritjet e sigurisë në zhvillim të NATO-s. Tensionet e fundit që përfshin Iranin dëshmuan edhe njëherë se sa shpejt paqëndrueshmëria në lindjen e mesme mund të kalojë në shqetësimet e sigurisë euroatlantike. Kryetari i Qendrës së Studimeve të Lindjes së Mesme, Kadir Temiz, u shpreh se ky konflikt tregon se kërcënimet që vijnë nga fqinjet jugor të NATO-s nuk mund të mbahen më të ndara nga siguria evropiane. Temiz shtoi se kjo situatë tregoi qartë se ekziston një kërcënim i drejtpërdrejtë ndaj vendeve të NATO-s nga fqinjet tanë lindor. Duke vënë në dukje se konfliktet rajonale mund të kërcënojnë lehtësisht sigurinë evropiane,

A i tha se për këtë arsye është e domosdoshme që NATO-ja të bashkunojë më ngushtë me partnerët e saj në lindjen e mesme dhe të adoptojë një qasje të cilën e përkufizoj si strategji të rezistencës rajonale. Turqia vë në dukje dy koncepte brenda NATO-s, pronësin rajonale dhe rezistencën rajonale, deklaroi Temis. Si pas ti, forcimi i institucioneve shtetërore dhe sigurimi i zhvillimit ekonomik do të zvogloj nevojën për ndërhyrje ushtarake në të ardhmen. Siguria tashme nuk përkufizohet më vetëm përmes kapaciteteve ushtarake, bëri të ditur Temis, ndërsa shtoi se siguria energjetike, siguria kibernetike dhe siguria ushqimore janë pjesë e këtij dimensioni e gjithëpërfshirës të sigurisë. Një argument më i fortë në favor të Turqisë. Një nga temat më të fuqishme që doli nga bisedimet në Ankara ishte rëndësia në rritje Turqisë brenda vizionit të ri strategjik të NATO-s. Defne Arslan, drejtore e lartë dhe themeluese e programeve të Turqisë në Këshillin Atlantik me seli në Washington, argumentoi se pozicioni gjeografik dhe diplomacia rajonale e Ankaras po bëhen gjithnjë e më të domosdoshme. Në deklaratën e saj për TRT World, ajo tha se nuk mund të mendoj se ndonjë konflikt në rajon mund të zgjidhet pa Turqinë. Ajo është një vend i madh, një lojtar i rëndësishëm, jo vetëm për rajonin, por edhe në shkallë globale. Defne Arslan shtoi se mikpritja e samitit pasqyron rolin në rritje të Turqisë në një kohë kur po përjetonim tensione që shtrihet nga Ukraina në lindjen e mesme. Në mënyrë të ngjashme, profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin Haxhi Bajram Veli të Ankaras, Erman Akıllı, argumentoi se industria e zgjeruar e mbrojtjes dhe kapacitetet teknologjike të Turqisë kanë transformuar pozicionin e saj brenda aleancës. Një Turqie më e fortë do të thotë një aleancë më e fortë, thotë Akıllı. Sipas tij, Turqia tashmë nuk kontribuon më vetëm me pozicionin e saj geostrategjik, por gjithnjë e më shumë po ndihmon përmes të teknologjive vendase të mbrojtjes, inteligjencës dhe inovacionit, të cilat luajnë një rol qendror në transformimin afatgjatë të NATO-s. Diplomacia rajonale brenda kornizës strategjike të NATO-s. Megjithëse ekspertët në përgjithësi ndajnë të njëjtin mendim se lindja mesme ka zënë një vend më qendror në mendimin strategjik të NATO-s, ata argumentuan se qasja e aleancës duhet të ndërthuret me mbrojtjen kolektive me diplomacinë rajonale, në vend që të mbështetet vetëm në një prani ushtarake të zgjeruar. Si fuqia më e madhe ushtarake në krahun jugor të NATO-s, ndikimi rajonal i Turqisë është i pandashëm nga prania më e gjerë strategjike e aleancës. Aftësia e Ankaras për të bashkëvepruar në mënyrë të njëkohshme me aliatët e NATO-s dhe me aktorët rajonal është kthyer në një nga asetet më të rëndësishme strategjike të aleancës në një kohë kur paqëndrueshmëria shtrihet nga Ukraina deri në Gjirin Persik. Drejtori i Qendrës së Studimeve Iraniane me seli në Ankara, Serhan Afacan, u shpreh se Turqia vazhdimisht ka mbrojtur parimin e pronësisë rajonale, pra idenë se vendet e rajonit duhet të luajnë një rol udhëheqës në zgjidhjen e krizave rajonale. Turqia jep shumë rëndësi pronësisë rajonale, tha ai për TRT World. Ai theksoi se avantazhi krahasues i Turqisë qëndron në plotësimin e rolit

përmese prizmite të antarësimit të saj në NATO. Ata thonë, ne kime mardhënje dy palqe, por në fund të ditës ju jeni një aliati NATO-s, u shprej ai, duke nënvizuar se ndikimi rajonal i Ankaras është i pandashëm nga roli i saj në arkitekturën e sigurisë së aleancës. Analistët argumentuan se ndërthurja e gjeografisë strategjike, kapaciteteve ushtarake dhe kanaleve diplomatike të Tyrkisë po jepën një kontribut të gjithnjë më të rëndësishëm në qasjen në zhvillim të NATO-s ndaj sigurisë në krahun e saj jugor. Përtej kërcënimeve tradicionale. Këto diskutime pasqyruan gjithashtu një ndryshim më të gjerë në mënyrën se si NATO e përkufizon sigurinë. Kërcënimet ushtarake tradicionale mbeten të rëndësishme, veçanërisht pas tensioneve ushtarake Rusi-Ukrainë. Megjithatë, ekspertët argumentuan se lufta hibride, sulmet kibernetike, zinxhirët global të furnizimit dhe pengimi i pikave të kalimit detar janë bërë po aq të rëndësishme. Gjaner Soli, si shembull aftësinë e Iranit për të kërcenuar trafikun detar përmes ngushticës së Hormuzit, si një shembull të presionit asimetrik që shtrihet shumë përtej konfliktit ushtarak tradicional. Kjo nuk është një luftë tradicionale në kuptimin që ne e njohim, tha ai. Prandaj duhet të përditësojmë veten sipas këtyre kërcënimeve të reja që po shfaqen. Ndërkaq AKL e çoi këtë argument edhe më tej duke sugjeruar se vet alianca ka hyrë në një fazë të re. NATO është ndërtuar mbi sigurinë kolektive, tha ai, ndërsa shtoi se megjithatë ajo duhet të transformohet mbi bazën e rezistencës kolektive. Miqtë vyer, sot ju përcollëm një përmbledhje të artikullit të përgatitur nga Abhishek Bhai për TRT World. Mirë dëgjofshim në programin e radhës.

Disa ëmbëlsira mbahen mend për shijen e tyre, ndërsa disa të tjera për ndjesinë që lën tek njeriu. Krempita i përket grupit të dytë. Shpeshherë mjafton vetëm ta shohësh një krempit të përgatitur mirë. Petët e holla të brumit me kate, të vendosura shtresë mbi shtresë, kremi lehtë dhe i butë në mes, ndërsa sipër sheqer i pluhur që të kujton borën e parë. Nuk ka zbukurime të bujshme, nuk është shumë ngjyrshe dhe nuk përpiqet të tërheq vëmendjen me çdo kusht. Megjithatë, arrin të zgjojë interesin e kujdo që e sheh. Ndoshta pikërisht kjo e bën atë të veçantë. Krempita nuk të mahnit me ndërlikimin e saj, por me thjeshtësinë. Pothuajse nuk ka qytet në Bosnjë-Hercegovinë ku të mos gjesh një krempit të mirë. Mund të hasësh në pasticeri, në tryezat familjare, gjatë festave, ditëlindjeve apo dhe një të diel të zakonshme, pra një filxhani kafeje. Mirë se vini në episodin më të ri të programit ton Kuzhina me shijen e Sevdalinkës. Sot do të flasim për një ëmbëlsirë që njihet për lehtësinë e saj, por që mbetet gjatë në kujtesë, krempita.

Edhe pse sot e shohim si një pjesë të pandashme të kuzhinës ballkanese, rrugëtimi i krempitas nuk filloi në Bosnjë-Hercegovinë. Rrënjët e saj shtrihen në traditën e pasticerisë së Evropës Qendrore, në Austri, Hungari dhe në rajone të ndryshme të ish-prandorisë austro-hungareze, përgatitej kjo ëmbëlsirë ngjashme. Me kalimin e kohës, krempita mbërritet në Bosnjë-Hercegovinë, por ashtu si shumë gatimet e tjera, edhe këtu ajo ndryshoi dhe u bë pjesë e kuzhinës vendase. Ambiset dhe pasticeret boshnjak e përshtatën si pas shijes së tyre, kremi u bë pak më i pasur, brumi pak më krokant dhe copat më bujare. Në disa rajone përdoret vetëm krem vanilje, në disa receta si përshtohet pena e rrahur. Dikush e pëlqen me më shumë krem, dikush me më pak, por të gjitha krempitat e mira kanë një tipar të përbashkët, duhet të jenë të lehta, kur e kafshon krempita nuk duhet të lërë ndjesi të rënd, por duhet të dallohet për butësinë dhe finesën e saj.

Thuhet se një pasticëri të Sarajevës së vjetër punon të një mjeshtë i njohur për krempitat që përgatiste. Njerëzit vinin nga lagje të ndryshme të qytetit vetëm për të shijuar krempitën e tij. Një ditë, një nga klientët ju ofrua dhe pyeti: "Cili është sekreti për të bërë një krempite kaq të mirë?" Pasticëri buzëqeshi: "Nuk ka ndonjë sekret të veçantë." Klienti nuk e besoi. "Patjetër që bëni diçka ndryshe."

Mjeshti tregoi enën e madhe me kremë dhe tha, njerëzit më pyesin gjithmonë se çfarë shtojon, ndërsa unë mendoj se më e rëndësishmja është të dish çfarë nuk duhet prishur. Klienti u habit. Dhe çfarë prishet më lehtë? Durimi, u përgjigj mjeshtri. Pastaj shpjegoi, shumë njerëz nxitojnë e presin ëmbëlsirën para se kremi të jetë ftohur mjaftueshëm, e vendosin brumin shumë herët, e shërbejnë përpara se të pushojë sa duhet. Në të vërtetë, krempita nuk kërkon shumë përbërës, ajo kërkon vetëm kohë. Vite më vonë këto fjalë nisin të përsëriteshin nga shumë xhënës që kishin marrë profesionin pranë tij, sepse sekreti i një krempite të mirë është vërtet durimi.

Për një krempita klasike në vëjitën këta përbërës, 2 shtresa brumi me shtresa ose si një ndryshe sfoliat, 1 litër qumësh, 6 vez, 200 gram sheqer, 100 gram nisështë ose mjell, 2 pako sheqer vanilje, sheqer pluhur për zbukurim sipër. Përgatitja fillon me përpjekjen e brumit sfoliat. Brumi piqet në furrë derisa të marrë një ngjyrë të artë dhe të bëhet lehtësisht krokant. Njëra shtresë vendoset në fund të tavës, ndërsa tjetra ruhet për pjesën e sipërme. Më pas vjen faza më e rëndësishme, kremi. Qumshti nxehet, të verdhët e vezëve përzihen me sheqerin, vaniljen dhe nisështen. Kjo përzierje shtohet në qumësht dhe zihet derisa të fillojë të trashet dhe të marrë një formë të lëmuar. Në një end tjetër, të bardhët e vezëve rrihen derisa të bëhen si bora, më pas ato shtohen me kujdes te kremi. Ja ku qëndron sekreti që jep krempitës lehtësinë e saj karakteristike. Kremi përgatitur hidhet mbi shtresën e poshtme të brumit, mbi të vendoset shtresa e dytë e brumit sfoliat. Dhe më pas vjen ajo që shumë njerëz e konsiderojnë fazën më të vështirë, të presësh. Krempita duhet të pushoj për disa orë, vetëm atëherë arrin konsistencën e saj të vërtet, vetëm atëherë mund të pritet në mënyrë të rregullt, dhe vetëm atëherë tregon pse është kaq e dashur. Pasi të jetë ftohur sipër saj spërkatë sheqer pluhur, çdo copë zbulon shtresat që duken të thjeshta, por që janë përgatitur me shumë kujdes dhe përkushtim. Krempita na kujton diçka të rëndësishme. Bukuria nuk ka nevojë të jetë gjithmonë e ndërlikuar. Nganjëherë gjërat më të thjeshta, kur përgatiten me kujdesin e duhur, bëhen më të paharrueshme. Ndoshta pikërisht për këtë arsye krempita vazhdon të jetë e dashur brez pas brezi, jo sepse është ëmbëlsira më e bujshme, por sepse na tregon sa e çmuar mund të jetë thjeshtësia. Në episodin e sotëm të programit tonë, kuzhina me shijen e Sevdalinkës, folëm për një ëmbëlsirë që pas pamjes së saj të lehtë fsheh shumë punë, kujdes dhe durim. Urojmë që ditët tuaja të jenë të ëmbla si krempita, ndërsa kujtimet tuaja të jenë po aq të lehta dhe të bukura sa kremi i saj. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Përshëndetje të dashur dëgjues të Zërit të Tyrkisë. Sot do të flasim për historinë e jashtëzakonshme të kampionit legjendar turk të motociklizmit, Kenan Sofuoglu, si dhe për ngjitjen në botën e garave me motor të djalit të tij, Zayn, gjithashtu i konsideruar si ylli i brezit të ri. Kjo është historia e pasionit të një babai, ëndrrës së një djali dhe një trashëgimie të mbushur me shpejtësi. Kenan Sofuoglu. Ky emër është shkruar me gërma të arta në historinë e sportit turk. I lindur më 1984 në rrethin Akif

zë provincës së Sakarjes. Kenani u njohë me motocikletat që në moshë të vogël dhe ky takim shënoi fillimin e një karriere madhështore, e cila do të sillte Tyrkisë 5 tituj kampioni botëror. Duke arritur majën e kampionatit botëror të supersportit në vitet 2007, 2010, 2012, 2015 dhe 2016, Sofu Olu u bë jo vetëm një sportist, por edhe një hero kombëtar që valviti me krenari flamurin turk në pistat e botës. Guximi, këmbgulja dhe vendosmeria që i tregoi në gara frymëzuan një brez të tërë. Karriera e Kenanit nuk kufizohet vetëm me titujt e kampionit botëror. Në vitin 2016, mbi urën Osman Gazi në Stamboll, ai arriti shpejtësinë maramendse të 400 km/h në orë me motorin e tij të preferuar Kawasaki Ninja H2R, duke vendosur kështu një rekord botëror. Ai moment tregoi më së miri pasionin e tij për të sfiduar kufijtë dhe dëshmoi para gjithë botës se sa ambicioze mund të jetë Tyrkia në sportet motorike. Megjithatë, pas karrierës së ndritur të Kenan Sofoulus, fshihet edhe një dhimbje e thellë. Në vitin 2016, ai humbi tragjikisht vëllain e tij, Bahatin Sofoulu, në një aksident me motocikletë. Bahatini ishte garues po ashtu dhe po ndiqte gjurmët e të vllajit. Kjo humbje la një plagë të pashërueshme në jetën e Kenanit. Pas humbjes së vëllait, Kenani, si një njeri që i njeh më mirë se kushdo tjetër rreziqet e garave të motociklizmit, u bë edhe më i ndjeshëm ndaj çështjes së sigurisë. Kjo dhimbje ndikoi edhe në mënyrën se ai i qaset djalit të tij, Zain. Ai përcjell pasionin, por njëkohësisht e vendos sigurinë mbi gjithçka. Kujtimi i Bahatinit jeton gjithmonë në zemrën e familjes Sofoulu dhe në çdo sukses të Kenanit, duket sikur dhe shpirti i vllajit të tij i garon bashkë me të në pistë. Por si i afrohet djalit të tij një baba që renditet mes legjendave të këtij sporti dhe që ka përjetuar një dhimbje të tillë? Pikërisht këtu nis historia e Zain Sofoulus. Përveç se sportist, Kenan Sofoulu është edhe një baba që u apërcjell pasionin fëmijëve të tij. Për djalin e tij Zain, sportet motorike nuk janë thjesht një hobi, por një mënyrë jetese rrënjosur në ADN-n e tij. Në një intervistë, Kenani është shprehur me këto fjalë: "Interesi Zainit për motocikletën ishte i lindur. Nuk e detyrova unë. Kur nuk e bëra një gjë të tillë, por pasioni i lexohej në sy." Zain Sofoulu është ende shumë i ri, por me paraqitjet e tij në pistë ka tërhequr vëmendjen e të gjithëve. Duke ndjekur gjurmët e babait, Zaini ka hyrë në botën e motociklizmit dhe tashmë përfaqëson Tyrkien në gara ndërkombëtare. Trupi i tij i vogël, helmeta e madhe dhe flamuri turk mbi veshjen e tij, së bashku me performancën që shfaq në pistë, prekin zemrat e të gjithë sportashve dhe veçanërisht të tifozve të tij. Zain Sofoulu, megjithse në moshë të re, e kupton shumë mirë përgjegjësinë që sjell mbi emri babait të tij. Duke marrë pjesë në gara ndërkombëtare, ai spikat si me rezultatet që arrin, ashtu edhe me sportivitetin e disiplinën që tregon. Zaini stërvitet në akademinë themeluar nga Kenan Sofoulu, ku nga babai i tij mëson jo vetëm teknikat e shpejtësisë, por edhe vlera të rëndësishme për jetën: disiplina, puna e palodhur, respekti dhe dashuria për atdheun. Këto janë tipare që shihen te çdo antar i familjes Sofoulu. Imazhet e garave të Zainit të shpërndara në rrjetet sociale arrin miliona shikime. Njerëzit admirojnë guximin dhe talentin e këtij kampioni të vogël. Në disa video e shohim duke u stërvitur në pistë së bashku me tatin. Vështrimi plot krenari i Kenanit dhe qëndrimi vendosur i Zainit pasqyrojnë trashëgiminë që një baba ia përcjell të birit. Ekspertët thonë se niveli i performancës që Zaini shfaq në këtë moshë tregon një potencial për të fituar një kampionat botëror në të ardhmen. Tyrkia ndoshta po përgatitet për një kampion botëror të ri. Miqtë vyer, historia e Kenan Sofoulus është një histori suksesi që nisi me talentin, por arriti majën fajn këmbgulljes e vendosmërisë. Dhe tani kjo histori po shkruan një kapitull të ri me djalin e tij, Zain. Pasioni i një babai, ëndra e një djali. Familja Sofoulu vazhdon të jetë fytyra e motociklizmit në Tyrkië. Sa herë që Zaini garon në pistë, ai nuk ndjek vetëm ëndrën e vet, por është gjithashtu i vetëdijshëm se mban misur

0: u petrashkimin e babait, flamurin turk dhe frymëzimin për miliona të rinj. Edhe ne do të vazhdojmë të ndjekim, të mbështesim dhe të vazhdojmë të besojmë në të ardhmen e ndritur të sporteve motorike turke. Faleminderit që na dëgjuat dhe miropafshim në episodin e radhës. Shpejtësia qoftë me ju.
1: Sportistët turqë që ka përcyen kufitë.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, Ministri i Punëve të Jashtme Hakan Fidan nisi takimet në Katar duke filluar me Ministrin e Punëve të Jashtme Sheikun Mohammed bin Abdulrahman Al Thane. Turqia hodhi hapin e parë jo vetëm të një rruge që lidhet me Republikën Turke të Shqipërisë së Veriut, por edhe të një korridori energjie që mund të shtrihet nga Mesdheu Lindor drejt Anadolit dhe ndoshta prej deri në Evropën Lindore. Gjatë një transmitimit të drejtë për drejtë në televizionin shtetëror grek RT u bë një deklaratë që pohon se ushtria greke kreu krimin Anadol. Politologu grek i ftuar në emision pranoi se forcat greke kryen tortura të rënda dhe akte të dhunës seksuale gjatë viteve të luftës kombëtare. Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Bashkëpunimit të Gjirit kundërshtuan çdo pretendim të ndonjë shteti për suverenitet ose kontroll mbi ngushticën e Hormuzit. Ukraina dhe Rusia vazhdojnë sulmet e ndërsjella duke shkaktuar viktima dhe shkatërim të infrastrukturës. Të nderuar dëgjues, ishte ky emisioni i ditës për Radio Televizionin Turk, Radio Zëri Tyrkes. Sërish do të ridëgjohemi nesër në të njëjtën orë me edicion informativ dhe episode të reja të rubrikave tematike, kujtesa historike, zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produkte turke me tregues gjeografik. Unë Stere Alnëz, në emër të kolegëve që kontribuan në realizimin e transmetimit, bashkë me operatorin e zërit, Ali Shahin, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

Përshëndetje nga Radio Zero Tyrkia, sot është e hënë data 20 korrik 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisioni radiofonik të RTS në Shqip ju mund ta dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit të RTS Vot West në satelitët Uksa 3 dhe 4, si dhe në internet përmes portalit të RTS.com/radio.

dolar. Në emision e sotëm, pas bulletinit të lajmeve, do të ndiqni një program të posaçëm me rastin e 52 vjetorit të operacionit të paqes në Kipro, si dhe rubrikat kujtesa historike, zbulimet e rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produktet turke me tregues gjeografik. Kurse në intervalet muzikore do të shoqëroj këngë të zgjedhura turke në varësi të kohës. Para mikrofonit jemi unë Hilmi Veragoshti dhe kolegu Erxhan Muharremi, kurse në pultin e transmetimit për 55 minutat në vijim do të jetë Ali Shahin.

0: Mister Vyer, në këtë edicion informativ ndër të tjera do të dëgjoni. Kryetari i Kuvendit të Republikës së Turqisë të Shqipërisë Veriore, Ezia Öztürkler, ka bërë thirrje për të dhënë fund izolimit ndërkombëtar të turko-çipriotëve. Ai deklaroi se paqja nuk mund të ndërtohet duke shkëputur një popull nga bota dhe ritheksoi mbështetjen e Turqisë për Çiprin Veriore. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka përkujtuar 52 vjetorin e operacionit të paqes në Çipro, duke deklaruar se Turqia do të vazhdojë të mbështesë popullin turko-çipriot dhe nuk do ta lërë të vetëm në përpjekjet e tij. Ministri i jashtëm turk Hakan Fidan vlerësoi partneritetin strategjik mes Turqisë dhe Katarit, duke bërë thirrje për rikthimin e dialogut mes Shëbaz dhe Iranit. Ai theksoi se Ankaraja dhe Doha do të vazhdojnë koordinimin për ruajtjen e sigurisë dhe stabilitetit në rajon. Irani ka deklaruar se është i gatshëm të rifillojë negociatat me Shtetet e Bashkuara nëse respektojnë interesat e tij kombëtare. Teherani zyrtar ritheksoi gjithashtu se sovraniteti mbi kushtitjen e Hormuzit nuk është i negociueshëm. Ushtria amerikane njoftoi përfundimin e valjes së 9 të sulmeve ajrore, të nisura me synimin e dobësimit të kapacitetit të Iranit për t'i kryer sulmin ndaj anijeve tregtare dhe mjeteve lëndruese civile në ngushticën e Hormuzit.
1: Kalojm tek zhvillimet më gjerë. Kryetari i Kuvendit të Republikës Turke dhe Qiprusë Veriore, Zia Öztürkler, deklaroi se rendi ndërkombëtar që diskriminon turko-qipriotët duhet të marrë fund, duke theksuar se paqja nuk mund të ndërtohet duke izoluar një popull nga bota. Öztürkler i bëri këto komente gjatë një pritje të organizuar në kuvend me rastin e 52 vjetorit të operacionit të paqes në Qipro, e cila shënohet më 20 korrik së bashku me festën e ditës së paqes dhe lirisë në Qipron Turke. Në aktivitet morën pjesë zyrtar nga Republika Turke, Qiprus Veriore dhe Turke si dhe qytetar. Në fjalën e tij, ai theksoi se sovraniteti turko-qipriotëve, garancia efektive dhe faktike e Turqisë, si dhe statusi aktual i Republikës Turke dhe Qiprus së Veriore nuk janë çështje për negociata. Öztürkler i tha se populli turko-qipriot ka përjetuar vuajtje, shtypje dhe shpërngulje në të kaluarën, por gjithmonë e ka parë të ardhmen me shpresë dhe se edhe në periudhat më të vështira ka pasur mbështetjen e Turqisë. Ai i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të përballet me realitetin duke deklaruar se izolimi i një populli nuk sjell paqe. Rendi pardrejt ndërkombëtar, i cili synon ndërshkimin e popullit turko-qipriot, duhet të marrë fund. Askush të mos mendoj se kjo gjendje do të vazhdoj për gjithmonë, sepse kauza jonë e drejt po gjenë çdo ditë më shumë bështetje, u shpre Öztürkler mes të tjerash.
0: Presidenti i Republikës së Turqisë Recep Tayyip Erdogan përkujtoi 52 vjetorin në operacionit të paqes në Çipro, duke riafirmuar mbështetjen e Ankaras për popullin turko-qipriot. Në një mesazh të publikuar në rrjetet sociale, Erdogani nderoi me respekt ushtarët e rëndë dhe veteranët e operacionit, duke uruar gjithashtu 20 korrikun ditën e paqes dhe lirisë për turko-qipriotët. Me rastin e 52 vjetorit të operacionit të paqes në Çipro, përkujtoi me mëshirë dëshmorët tan heroik dhe me mirënjohje veteranët tan. Uroj nga zemra popullin turko-qipriot për 20 korrikun, ditën e paqes dhe lirisë dhe u përcjell përshëndetjet e mia pllëzërve tan turko-qipriot, tha Erdogan në mesazhin e tij. Presidenti turk theksoi se Turqia, në cilësinë e adheut dhe shtetit garantues, do të vazhdojë të mbështesë popullin turko-qipriot në kauzën e tij të drejtë.
1: Ministri i jashtëme e Turqisë deklaroi se po shënohet me krenari 52 vjetori operacion të paqes në Çipro, duke theksuar se Ankaraja do të vazhdojë të mbrojë interesat e Republikës Turke dhe Çiprus Veriore dhe të mbështesë njohjen e barazisë sovrane dhe statusit të barabartë ndërkombëtar të turko-qipriotëve. Në një postim në rrjetin social X, ministria theksoi se operacioni i vitit 1974 i ndërmarr në bazë të drejtave dhe detyrimeve që burojnë nga Traktati i Garancisë së 1960-s, kishte për qëllim garantimin e sigurisë së jetës së turko-qipriotëve dhe ruajtjen e pranisë së tyre në ishull. Sipas deklaratës, sot populli turko-qipriot jeton në paqe, siguri dhe liri nën flamurin e Republikës Turke dhe Qiprus Veriore. Ministria nënvizoi se Turqia, si shtet garantues, do të vazhdojë edhe në të ardhmen të mbrojë interesat e Republikës Turke dhe Qiprus Veriore dhe të punojë me të gjitha kapacitetet për një

0: Cypriot, popërjetohet me krenari dhe entuziazm. 52 vjetë më parë, Republika e Tyrkjes në përputhje me të drejta dhe detyrimet që burojnë nga marveshja garancisë së vitit 1960, dërmori operacionin e paces në Cipro. Kjo ndërhyrje së bashku me luftëtarët tanë heroik, sigurojnë mbrojtjen e jetës e vëllezërve tanë turko-cipriot, të cilët përballeshi me kërcënimin e zhdukjes, si dhe garantoj pranin e tyre në Ishull. Ushtria e lavdeshme turke hodhi gjithashtu themelet e paces, qetësisë dhe stabilitetit që kanë bizotruar në Cipro për më shumë se gjysmë shekulli, saktësoi ai. Fidani nënvizoi se turqit cipriot vazhdojnë jetën e tyre të lirë, me dinjitet dhe me siguri nën çatin e Republikës Turke dhe Cipros Veriore, duke shtuar se Tyrkia si adeo am dhe shtetë garantues do të vazhdoj edhe në të ardhmen ashtu si në të kaluarën të mbroj me vendosmëri të drejtat dhe interesat e tyre.
1: Kreu i deturisë së komunikimeve të presidencës së Tyrkisë, Burhanettin Duran, gjithashtu deklaroi se Ankaraja në udhëheqjen e presidentit Recep Tayyip Erdogan do të vazhdojë të mbështesë me vendosmëri kauzën e drejtë të Republikës Turke dhe Qipros Veriore, duke u bazuar në barazinë sovrane dhe statusin e barabartë tërkombëtar, si dhe do të mbrojë pa kompromis të drejtat dhe interesat e saj në atë Triumf Blu. Në një postim në rrjetet sociale me rastin e 52 vjetorit të operacionit të paqes në Qipro, Durani vurë në parë luftën e popullit turko-qipriot dhe qëndrimin e palëpundur të Republikës së Tyrkisë. Ai theksoi se 20 korriku 1974 ishte një pikëthese historike në luftën e popullit turko-qipriot për liri dhe siguri, duke hedhur themelet e paqes, qetësisë dhe stabilitetit në Ishull.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Zënësi Ministrisë së Punëve të Jashtme të Tyrkisë, Öncü Keçeli, reagoi zyrtarisht përmes një deklarate në platformën sociale X, lidhur me vendimin e Greqisë për të mbyllur 8 shkolla fillore, që e përkacin pakicës së Turqisë në trakim perëndimore. Keçeli bëri me dije se me këtë vendim të fundit, numri shkollave fillore të pakicës ka rënë në 76. Ne dënojmë vendimin e Greqisë për të mbyllur 8 shkolla në fjalë, me pretekstin e numrit të pamjaftueshëm të nxënësve, u shpreh mes të tjerash zënësi turk. Në deklaratë u tërhoq vëmendja edhe te barrierat e reja të vendosura për regjistrimin në klasën e parë në shkollën fillore të pakicës turke nr. 1 në Ksanti. Sipas Keçelit, këto pengesa janë një tjetër shembull i praktikave sistematike që synojnë minimin e të drejtave arsimore të pakicës turke në trakim perëndimore. Duke nënvizuar se ky vendim dhe këto praktika përbëjnë një shkelje të qartë të dispozitave të traktatit të paqes së Lozanës, Keçeli shtoi: i bëjmë thirrje edhe njëherë Greqisë, e cila shmang zbatimin e vendimeve të gjykatave ndërkombëtare dhe rekomandimeve të institucioneve kryesore evropiane që konstatojnë shkeljet e të drejtave ndaj pakicës turke, të veprojnë në përputhje me detyrimet e saj kontraktuale për të drejtat e pakicave dhe të drejtat themelore të njeriut. Turqia do të vazhdojë të mbështesë me vendosmëri luftën legjitime të pakicës turke në trakisë perëndimore për të drejtat dhe ligjin e tyre.
2: Një politolog grek i ka bërë thirrje Athinës që të njohë zyrtarisht krimet e kryera nga ushtria greke gjatë luftës së pavarësisë së Turqisë në Anadol, duke argumentuar se ashtu si shtetet e tjera që janë përballur me të kaluarën e tyre, edhe Greqia duhet të bëjë të njëjtën gjë. Në një intervistë për transmetuesin publik grek RT, Thanasis Diamantopoulos deklaroi se Greqia duhet të pranojë masakrat dhe përdhunimet masive të grave myslimane të kryera nga forcat greke gjatë fushatës ushtarake në Anadol. Nuk ka asnjë aktor në histori që të mos ketë kryer krime, tha Diamantopoulos, duke shtuar se pjekuria politike kërkon përballje me kapitujt më të errët të historisë kombëtare. Ai solli si shembull pranimin nga Franca të krimeve të kryera gjatë luftës së Algjerisë, njohjen e rolit të regjimit të Vichys në deportimin e hebrejve francez dhe pranimin nga Ish-Bashkimi Sovjetik të masakrës së Katinit, duke theksuar se edhe Greqia duhet të ndjekë një rrugë të ngjashme. Duke u referuar përdhunime masive dhe vrasjeve të grave myslimane të kryera me tolerimin dhe miratimin e oficerëve dhe ushtarëve, politologu grek shtroi pyetjen se kur Athina do të pranojë krimet e ushtrisë greke në Anadol. Ai përmendi gjithashtu në 59 të traktatit të Lozanës të vitit 1923, duke thënë se kjo çështje ishte trajtuar pjesërisht në marrëveshjen e paqes në fjalë. Sipas rrëfimit historik të paraqitur në tekst, ushtria greke pushtoi Anadolin me mbështetjen e fuqive aleate të kohës, ndërsa pushtimi përfundoi me fitoren e forcave turke në luftën e pavarësisë. Teksti fekson se krimet e kryera gjatë kësaj periudhe u dokumentuan në nenin 59 të traktatit të Lozanës dhe në raportet e Komisionit Hetimor të Fuqive Aleate. Në tekst

0: Thuhet gjithashtu se Tyrkia vazhdon të akuzojë Greqinë për shtrembërimin e ngjarjeve historike lidhur me pushtimin e Anadolit dhe veprimet e ushtrisë greke gjatë asaj periudhe.
1: Mardhënjet e ndërmjet e Tyrkjes dhe Egjiptit po hynë në një fazë të re me shenjat të qarta afrimi strategjik. Dy vendet po zhvillojnë stërvitje ushtarake të përbashkëta, kanë nënshkruar një letër synimi për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes dhe po intensifikojnë kontaktet në nivele më të larta. Nëse këtij procesi shtohet edhe një marrëveshje për zonat e juridiksionit detar në Mesdhenë Lindor, mund të krijohet një realitet i ri. Pas viteve marrëdhënieve të ftohta, Ankaraja dhe Kairoja kanë hartuar një kurs bashkëpunimi të ri. Për parimin e industrinë e mbrojtjes, energji dhe turizëm pritet të reflektohet edhe në fushat të tjera me rëndësi strategjike. Vizita fundit e ministrit egjiptian të mbrojtjes në Ankara dhe në nënshkrimi i dokumentit për bashkëpunim ushtarak përbën një hap të rëndësishëm, por nuk janë elementi vetëm i këtij afrimi. Pas afro 20 vitesh, dy vende zhvilluan një stërvitje ajrore të gjerë, ndërkohë që Tyrkia, Egjipti dhe Azerbajxhani po organizojnë gjithashtu stërvitje trepalçe. Paralelisht, industria turke e mbrojtjes po fiton gjithnjë më shumë prani në Egjipt. Mediat ndërkombëtare raportojnë se Kairoja ka interes për avionin luftarak turk Kan, ndërsa përmendin edhe projektet për prodhim të përbashkët të sistemeve të mbrojtjes dhe mundësinë e eksporteve strategjike nga Turqia. Ky afrim po ndiqet me vëmendje sidomos nga Izraeli dhe Greqia. Mediat izraelite shprehin shqetësim për bashkëpunimin ushtarak mes dy vendeve, veçanërisht duke pasur parasysh flotat e mëdha të avionëve F-16 dhe interesin e Egjiptit për avionin Kan. Nga ana tjetër, analistët e grek paralajmërojnë se një partneritet strategjik turko-egjiptian mund të ndryshojë ekuilibrat në Mesdhenën Lindor dhe ta vendosë Athinën në një pozitë më të pafavorshme. Në të kaluarën, bashkëpunimi i Egjiptit me Izraelin, Greqinë dhe administratën greko-qipriote nuk arriti të prodhojë rezultatet e pritura, ndërsa u bë qartë se projektet energjetike në rajon vështirëse mund të realizohen pa përfshirjen e Turqisë. Nëse Turqia dhe Egjipti arrin një marrëveshje për juridiksionin detar, atëherë pritet që të ndryshojë i gjithë konfigurimi politik dhe energjetik i këtij rajoni. Ankaraja thekson se një marrëveshje e tillë do të ishte në interesat të dyja palëve, ndërsa përvoja e saj në kërkimin dhe transportimin e gazit natyror mund të krijojë përfitime të ndërsjella. Edhe pse një zhvillim i tillë nuk pritet të ndodhë menjëherë, procesi tashmë ka nisur. Përpara një marrëveshje të plotë, palët mund të nisin bashkëpunimin në kërkime të përbashkëta të burimeve energjetike dhe projekte të tjera në sektorin e energjisë. Nga industria e mbrojtjes së energjisë, nga stërvitjet ushtarake të zonat e juridiksionit detar, bashkëpunimi ndërmjet Ankaras dhe Kairos po shfaqet si një proces me rëndësi strategjike të madhe që mund të hapë një kapitull të ri për të gjithë rajonin.
0: Pallati Buckingham konfirmoi të hënën se lideri i Partisë Laboriste Andy Burnham është bërë kryeministri i ri i Mbretërisë së Bashkuar. Burnham i mbriti në pallatin e Buckingham më njëherë pasi ish kryeministri Keir Starmer dha zyrtarisht dorëheqjen. Ai u ngarkua me detyrën e formimit të qeverisë së re dhe u bë kryeministri i ri i Britanisë së Madhe gjatë takimit me mbretin Karl III. Më herët gjatë seancës, Starmer i mbajti fjalimin e tij të fundit si kryeministër para ndërtesës në numrin 10 të Downing Street. Puna ime ka përfunduar, tha ai. Starmer i uroi suksese para pasardhësit të tij Burnham, si dhe falenderoj stafin e Downing Street dhe bashkëshorten e ti Victoria për mbështetjen. Keir Starmer i pati një takim me mbretin këtë mëngjes të paraqiti dorëheqjen e ti si kryeministër dhe lordi pari thesarit, të cilën lartë madhëria e ti pati mirësin të pranoj, thuet në deklaratën e palatit Buckingham. Andy Burnham i pritet të mbërri më vonë gjatë ditës në zyrën kryeministrore për të mbajtur fjalimin e ti të parë si shef i qeverisë britanike.
1: Kryetari i Asamblesë Kombëtare të Venezuelës, Jorge Rodriguez, deklaroi të dielën se numri të vdekurve nga tërmetet e dyfishta që goditën vendin muajin e kaluar ka shkuar në 5208. Në një postim të shpërndarë në platformën sociale X, Rodriguezi bëri medije se këto nga kjo fatkeqësi natyrore kanë mbetur të plagosur edhe 16740 persona të tjerë. Ai shtoi se deri më tani u është ardhur në ndihmë 128324 familjeve. Janë ngritur 107 kampe të përkohshme strehimi, ku aktualisht po qëndrojnë 23820 qytetar. Raportohet se që nga goditjet kryesore deri më tani, në vend janë regjistruar 1388 pasgoditje. Nga ana tjetër, Ministria e Mjedisit e Venezuelës njoftoi se po shënon në përparim në planimin e rikuperimit që synon restaurimin e zonave bregdetare në La Guaira, një nga rajonet më të prekura nga fatkeqësia. Në një deklarat në Instagram, Ministria specifikoj se do të mbilej lojet të ndryshme bimësh vendase për të rikthuar ekuilibrin ekologjik të vijës bregdetare dhe për të

0: përmirësuar ekosistemin lokal. Ministri i Mjedisit Nelson Rodriguez bëri të ditur se tërmetet e dyfishta kanë krijuar rreth 2.106 milion tonë rënoja në rajonin e Prekur. Ai theksoi se ky vlerësim bazohet në një studim modelimi të kryer bashkërisht nga qeveria e Venezuelës dhe programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP. Venezuela u trëndet me 24 qeshorë nga dy termete të një pasnjëshme, me magnitud 7.2 dhe 7.5 ball fuqi.
1: Presidenti Tyrkis Recep Tayyip Erdoğan dhe shteti Palestinës kanë uruar kombëtaren e Spanjës pas triumfit në Kupën e Botës FIFA 2026. Në një mesazh të publikuar në platformën X, Erdoğan i përgëzoi ekipin spanjoll për fitimin e titullit botëror. Uroj përzemërsisht kombëtaren e Spanjës për fitimin e titullit kampion në Kupën e Botës FIFA 2026. Popullit miqësor spanjoll i përcjell përshëndetjet dhe respektin tim, në emrin tim dhe të vendit tim, shkroi presidenti turk. Edhe llogaria zyrtare e shtetit të Palestinës në platformën X publikoi një mesazh urimi, duke shpërndarë një fotografi kushtuar fitores së Spanjës, të shoqëruar me simbolet e flamujve të Palestinës dhe Spanjës si dhe një zemër. Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez gjithashtu festoi suksesin e ekipit kombëtar të futbollit, duke e falënderuar lojtarët për paraqitjen dhe për kushtimin e tyre. Spanja fitoi Kupën e Botës FIFA 2026 pasi mposhti Argentinën me rezultatin 1-0 pas shtesave në finalen e zhvilluar të dielën në stadiumin New York New Jersey në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Golin e fitores e shënoi Ferran Torres në minutat e fundit të kohës shtesë, duke i siguruar Spanjës titullin e dytë kampion botëror 16 vjet pas triumfit të parë më 2010, kur Andres Iniesta realizoi golin vendimtar në finale.
2: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Ministri i Jashtëm i Tyrkisë Hakan Fidan deklaroi se bashkëpunimi strategjik ndërmjet Tyrkisë dhe Katarit është shndruar në një model për rajonin, duke theksuar se zgjidhja krizave kërkon bashkëpunim dhe jo rivalitet. Në një intervistë për televizionin shtetëror të Katarit gjatë vizitës së tij në Doha, Fidani tha se marrëdhëniet historike mes dy vendeve u forcuan gjatë të periudhës së ish emirit Sheikh Hamad bin Halifa Al Thani dhe se sot partneriteti strategjik mes Ankaras dhe Dohas shtrihet në një sër çështjesh rajonale. Ai përmendi bashkëpunimin mes dy vendeve në dosjet si Libani, Afganistani, Sudani, Gaza, kauza palestineze dhe Irani, duke vlerësuar se ky model po njihet gjithnjë më shumë edhe nga aktorë të tjerë në rajon. Duhen më shumë përpjekje për bashkëpunimin konstruktiv dhe jo për rivalitet. Katari po bën përpjekje serioze në këtë drejtim, u shpreh ministri Fidan. Krye diplomati turk vlerësoi gjithashtu zhvillimin e vendeve të xhirit, duke përmendur Katarin, Arabin Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Kuwaitin dhe Omanin, të cilat sipas tij kanë bërë përparim të madh në zhvillimin ekonomik dhe ndërtimin e institucioneve moderne. Në vlerësimin e tij të bërë për konfliktin mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, Fidani tha se lufta, e cila vazhdon që nga 28 shkurte, po ndikon negativisht në ekonomin e rajonit dhe se rrezikon edhe përshkallëzimin e mëtejshëm. Ai theksoi se sulmet ndaj infrastrukturës janë shqetësuese dhe shprehu dëshirën që Washingtoni dhe Teherani të rikthehen sa më shpejt marrëveshjes së arritur me ndërmjetësimin e Pakistanit me kontributin e Katarit dhe Tyrkisë. Fidani bëri të ditur se këto çështje kanë qenë në qendër të takimeve të zhvilluara gjatë të vizitës së tij në Katar. Ai shtoi se Katari po përdor të gjitha kanalet diplomatike për të ndihmuar në zgjidhjen e krizës dhe se Tyrkia po bashkëndon ngushtë veprimet me Dohën. Sipas Fidanit, siguria dhe stabiliteti i Katarit, si edhe i gjithë rajonit të xhirit, janë në interes të Tyrkisë, e cila do të vazhdojë bashkëpunimin me vendet e xhirit dhe me shtetet e tjera të botës islame për adresimin e sfidave rajonale.
1: Garda Revolucionare e Iranit njoftoi se në kuadër të valve të 21 dhe 22 të operacionit Nasser 2, ka kryer sulme me raketa dhe dron ndaj objektivave ushtarake amerikane në Jordani dhe Kuwait. Në deklaratë thuhet se 20 hangar ku ishin të vendosur ushtar amerikan në zonën Al-Azraq të Jordanisë u goditën me raketa, ndërsa pretendohet se gjatë sulmit janë vrarë shumë ushtar amerikan. Sipas Gardës Revolucionare, me raketa u godit edhe aeroporti i Aqabës ku u dëmtuan rënd avion transporti ushtarak amerikan të tipit C-17 dhe avion të komandës së kontrollit P-8. Në varrin e 22 të operacionit Nasser 2, Irani kreu një sulm preciz me dron ndaj bazës aerore Ali Al Salem në Kuwait. Deklarata pohon se është shkatruar plotësisht një sistem amerikan i radarit të paralajmërimit të hershëm, ndërsa janë goditur dhe një hangar me pajisje dhe pjesë rezervë, si dhe një angar ku

0: ishin të vendosur dron MQ-9. Si pas pretendimeve iraniane, zjarri shkaktuar nga sulmi kanë nxjerrë shpërdorimit një numër të madh të këtyre dronëve. Garda Revolucionare publikoi gjithashtu një deklarat lidhur me lundrimin në ngushticën e Hormuzit. Si pasaj, dy cisterna nafte shpërthyen të eksa por përpiqeshin të kalonin në një itinerar që Irani e cilëson si të pasigurt në presion e Shteteve të Bashkuara. Në deklarat nuk jepen detaje mbi shkakun e shpërthimit. Autoritetet iraniane paralajmëruan se të gjitha rrugët detare jashtë itinerarit të përcaktuar nga Irani nuk do të konsiderohen të sigurta për lundrim. Më herët, Marina e Gardës Revolucionare kishte njoftuar mbylljen e ngushticës së Hormuzit, duke argumentuar se situata e paqëndrueshme e sigurisë e shkaktuar nga ndërhyrjet e huaja e bënte të domosdoshëm këtë vendim.
1: Zëvendës i Ministrisë së Jashtme të Iranit dhe i ekipit negociator Ismail Bekaj deklaroi se rifillimi i negociatave me Shtetet e Bashkuara është i mundur nëse respektojnë interesat kombëtare të Iranit. Gjatë konferencës javore për mediat në Teheran, Bekaj tha se vendet të ndërmjetësuese kanë përcjell Iranit mesazhe lidhur me mundësinë e rikthimit të dialogut me Washingtonin. Nëse merren parasysh interesat tona kombëtare, rifillimi i negociatave me Shoban është i mundur. Dilema ose negociata ose luft, apo ose diplomaci ose luft, nuk i sjell dobi vendit ton. Irani mbron interesat e ti, her përmes mjeteve mbrojtse e her përmes diplomacis u shprehaj. Lidhë me ngushticën e Hormuzit, Bekaj theksoj se sovraniteti i Iranit mbi këtë rrugë strategjike nuk është objekt negociatash. Jemi të vendosur të ushtrojmë sovranitetin ton në ngushticën e Hormuzit përmes masave që kemi ndërmarrë. Nuk do të lejojmë që kjo ngushticë të përdoret për të kërcënuar sigurinë kombëtare të Iranit, deklaroi ai. Bekaj foli edhe në për memorandumin e nënshkruar muajin e kaluar në Pakistan ndërmjet Iranit dhe Shëbas, duke thënë se dispozitat e tij janë të qarta dhe nuk kanë vend për interpretime. Ai shtoi se nuk ka asnjë arsye që Shëbaja të mos respektojë angazhimet e marra dhe kujtoi se Teherani ka bërë të ditur më herët se nëse Washingtoni nuk i përmbush detyrimet e tij, edhe Irani nuk do të zbatoj angazhimet që i takojnë.
0: Nga ana tjetër, ushtria amerikane njoftoi përfundimin e valës së 9 të sulmeve ajrore të nisura me synimin e dobësimit të kapacitetit të Iranit për të kryer sulme ndaj anijeve tregtare dhe mjeteve lundruese civile në ngushticën e Hormuzit. Sipas një deklarate të Komandës Qendrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, CENTCOM, operacionet do të vazhdojnë deri në dobësimin e mëtejshëm të kapaciteteve ushtarake iraniane, ndërsa forcat amerikane mbeten të gatshme për mision në rajon. Në deklaratë thuhet se gjatë natës së 9 të sulmeve u goditën qendrat e komandës ushtarake, rrjetet e komunikimit, objektet e mbikëqyrjes bregdetare dhe të mbrojtjes ajrore, si dhe bazat detare, raketore dhe ato të mjeteve fluturuese me telekomandim. Prefektura e provincës Azerbajxhanit Lindor bërë të ditur se Shëbaja goditi zonat lindore të Tabrizit rreth orës 2:35 minuta sipas kohës lokale, me pasojë vdekjen e një personi. Qendra e menaxhimit të krizave në provincën e Azerbajxhanit të Lindor të Iranit njoftoi se urmia u godit gjatë natës me raketa nga Shëbaja dhe se pati të plagosur. Ndërkohë, objekti i sulmeve ishte edhe qyteti jugor i Busherit. Prefektura e provincës së Busherit njoftoi se qyteti u godit me raketa gjatë natës dhe se po vazhdojnë vlerësimet për dëmet në zonat e prekura.
1: Gazeta The New York Times ka pretenduar se Departamenti Amerikan i Mbrojtjes Pentagoni nuk i ka bërë publike disa nga sulmet e fundit të Iranit ndaj trupave amerikane, në të cilat, sipas gazetës, janë plagosur një numër i madh ushtarësh amerikan. Sipas një raportimi të New York Timesit, i cili bazohet në deklaratat e zyrtarëve amerikan, shifrat e publikuara nga Pentagoni për përplasjet e fundit mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit nuk përputhen me gjendjen reale. Zyrtarët që folën në kushte anonimiteti hedhin pretendime se para sulmit në Jordani, ku humbën jetën dy ushtar amerikan dhe një tjetër rezulton i shtukur, Irani kishte kryer edhe tre sulme të tjera ndaj forcave amerikane në këtë vend. Sipas tyre, në këto sulme janë plagosur shumë ushtar amerikan dhe janë dëmtuar disa helikopter të ushtrisë amerikane. Megjithatë, në deklaratat e Pentagonit nuk është përmendur asnjë prej këtyre sulmeve dhe as dëmet e shkaktuara. Një zyrtar ushtarak tha se komanda qendrore e Shëbas nuk është e detyruar të publikojë informacione për ushtarët e plagosur nëse ata kthehen shpejt në detyrë. CENTCOM-i kishte konfirmuar se në sulmin iranian të 17 kurikut ndaj bazës amerikane në Jordani kishin humbur jetën dy ushtarë, ndërsa një tjetër rezulton të zhdukur. Pentagoni bëri të ditur se identiteti i dy ushtarëve të vrarë është konfirmuar dhe se hetimet për ngjarjen po vazhdojnë. Ndërka CENTCOM-i njoftoi se më 18 korrik në Irak, një ushtar amerikan humbi jetën gjatë azgjësimit të kontrolluar të një municioni të paplasur të një droni iranian. Pas këti rasti, numri i ushtarve Amerikan të raportuar të vrarë në luftën që nisi në shkurt, pas sunjeve të Shëbas dhe Izraelit ndaj Iranit, ka arritur në 17.
0: Hamas i bëhet të ditur përmes një deklarate me shkrim se Halil El-Haj është zgjedhur në krye të buros politike të lëvizjes pas vdekjes së Yahya Sinwarit, i cili u vra gjatë një përleshje me ushtrinë izraelite në sulmet ndaj Gazës. El-Haj, një nga figurat më të larta të Hamasit, kishte marrë detyrën e përgjegjësit për Gazën në tetor të vitit 2024, menjëherë pas vrasjes së Sinwarit. Yahya Sinwar ishte zgjedhur kryetari i buros politike më 6 kusht 2024 pas vrasjes së liderit pararendës të Hamasit Ismail Haniyeh në një atentat në Iran. Ushtria izraelite njoftoi se Sinwari u vra më 17 tetor 2024 gjatë operacioneve ushtarake në Gazë.

për vjetorin e operacionit të paqes në Kipër. Gjatë sundimit britanik, Kipëra kishte një strukturë federative të përbërë nga dy komunitete dhe dy fe. Kiprotët grek, të cilët përpiqeshin të fitonin pavarësinë nga Britania që nga viti 1931, donin që ishullin të aneksonin Greqisë. Duke u mbështetur në marrëveshje ndërkombëtare të cilat i njohin Tyrkisë të drejtën e shtetit garantues në Kipër, në vitin 1974, Tyrkisë zbarkoi në ishull për të parandaluar sulmin e popullatës turke. Me realizimin e operacionit të paqes në Kipër më 20 korrik 1974 u çlirua nga ushtria turke rreth gjysmë e ishullit. Duke filluar nga kjo datë, ishulli hyri në një periudhë paqe. Bisedimet dhe përpjekjet për bashkimin e dy anëve të ishullit me dy komunitete vazhdojnë edhe sot e kësaj dite. Turqia do të vazhdojë të qëndrojë pranë shqiptarëve turq, siguria dhe ekzistenca të cilëve është garantuar me operacionin e paqes në Kipër më 20 korrik 1974.

0: Cuitesa historică.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sotme 20 korrik. Si sot në vitin 1402, me Sultan Ildërim Beazitit të prendërisë Osmane dhe Timurit, Sultanit të prendërisë Madhe të Timurit, në fushën Çubuk të Ankaras u zhvillua lufta e Ankaras. Në këtë datë të vitit 1903, kompania Ford prodhoi veturën e saj të parë. Më 20 korrik të 1936-s në Zvicër u nënshkrua Konventa Montrose mbi regjimin e ngushticave detare, e cila autorizoi Tyrkien për të fortifikuar Dardanelet dhe Bosforin. Kjo kufizon kalimin anijeve luftarake që u përkasin vendeve pa dalje në detin e zi. Traktati në fjalë i jep Tyrkisë kontroll të plot mbi ngushticën dhe garanton kalimin e lirë të anijeve civile në kohë paqe. Në të njëjtën ditë të vitit 1949, mes Izraelit dhe Sirisë u nënshkrua marrëveshja e paqes pas luftës që zgjati 19 muaj. Në këtë datë të vitit 1963, pas krizës së Kubës mes Bashkimit Sovjetik dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, u vendos një lidhje telefonike drejt për drejtë quajtur telefoni i kuq. Në këtë datë të vitit 1966, UNESCO e shpalli 20 korrikun ditën botërore të shahut. 20 korriku është dita ndërkombëtare e hënës. Kombet e Bashkuara kanë cilësuar këtë ditë të tillë pasi me 20 korrik 1969, për herë të parë në histori një anije kozmike me njerëz arriti në hënë. Në atë ditë, dy nga antarët e ekuipazhit Apollo 11, Neil Armstrong dhe Edwin Buzz Aldrin, ishin njerëzit e parë që ecën në hënë. Astronauti i tretë i ekuipazhit, Michael Collins, mbeti në orbit në anijen kozmike. Kjo është arsye pse ai madje ka hyrë në histori si astronauti i haruar.

0: Si sot me 20 korrik, 1973, Bruce Lee, mjeshtër i arteve luftarake dhe aktor amerikan me origjinë kineze, vdiq nga edema cerebrale në moshën 33 vjeçare. Në këtë datë të vitit 1974, pas rrëzimit të presidentit Makarios me grua shteti nga koloneli grek Nikos Samson, Tyrkia përdori të drejtën garantuese dhe filloi operacionin e paqes në Kipro për të mbrojtur turqit Qipriot. Kryeministri i atëhershëm i Tyrkisë Bülent Ecevit u shpreh me këtë fjalë: "Ne realisht po shkojmë në ishull për paqe dhe jo për luftë, për të çuar paqe jo vetëm turko-qipriotëve, por edhe greko-qipriotëve." Punimet për bashkimin e ishullit me dy komunitete vazhdojnë edhe sot e kësaj dite. Tyrkia do të vazhdojë të jetë pranë turqëve të Kiprës, siguria dhe ekzistenca e së cilëve është garantuar në sajt operacionit të paqes në ishull. Më 20 korrik 1980, Këshilli i Sigurimit të OKB-s vendosi që vendet anëtare të mos e njohin Jerusalemin si kryeqytet e Izraelit. Ky vendim u mor me 14 vota pro dhe asnjë kundër. Në këtë datë të vitit 1985, gjuetarët e Thesarit gjetën anijen spanjolle Nuestra Senora de Atoka, e cila ishte mbytur në brigjet e Key West, Florida, në vitin 1622, gjatë një stuhie. Anija përmbante monedha dhe shufër argjendi me vlerë mbi 400 milion dollar. Miq të vuajtur, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet dhe vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 20 korrikun ndër vite.
1: Kujtesa historike.

Çfarë ndodh kur një inxhinier kimik i moshuar amerikan bezdiset duke i ndërruar pelenat të mbesës së porsalindur dhe kërkon një çare për këtë? Përgjigja është: nëse ai drejton departamentin e kërkimeve dhe zhvillimeve të prodhuesit më të famshëm në botë të produkteve shëndetësore, ai mund të mobilizojë të gjithë stafin e tij për ta zgjidhur problemin. Dhe kështu ndodhi. Lindi një produkt që i solli miliarda dollar fitime prodhuesit që kur u zbulua për herë të parë. Sot ne e quajmë këtë produkt pelena të hedhshme ose pelena një përdorimshme. I lindur në vitin 1897 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Victor Mills, një inxhinier kimik që punonte për kompaninë më të famshme botërore të produkteve shëndetësore, ishte i martuar dhe kishte një vajzë, e cila ishte një nën që punonte. Gjatë fundjavave, Mills kujdese për mbesën e tij të porsalindur dhe për këtë arsye i duhej që të ndërronte pelenat gjatë ditës, por ai nuk ishte as pak i kënaqur me këtë pjesë të përkujdesjes. Këtë shqetësim ai e ndau edhe me kolegët. Edhe pse rastësisht, Millsit i erdhi në mendje një projekt që ishte prezantuar nga një amvis 10 vjet më parë, por ishte lënë më njan nga kompania për të cilën ajo punonte. Në vitin 1946, amvisa Marion Donovan kishte shpikur pelenën e parë të papërshkueshme nga uji dhe ja kishte propozuar kompanisë për të cilën punonte Millsi për prodhimin në seri, por drejtuesit e kompanisë hezituan të investonin në këtë ide të saj. Një tjetër dizajn pelenash një përdorimshme u konceptua nga Valdëri Hunter Gordon dhe u patentua në vitin 1948, por gjithashtu nuk u prodhua në masë. Në ato vite, kishte pak gra që punonin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe anvisat preferonin pelenat prej përhure pambuku që lahashin dhe thashin pas çdo përdorimi. Me luftën e dytë botërore, grat punëtore u bën pjesë tani e industrisë amerikane të luftës dhe rritja e papritur e numrit të foshnjave të lindura në vend të pas luftës, të cilat hynë në histori si baby boomers, solli një nevojë të re. Synimi i Victor Millsit ishte pikërisht ky grup, pra gratë punëtore që kishin dhe shumë fëmijë. Duke mobilizuar ekipin e tij hulumtues për projektin e pelenave të hedhshme, pra një

përdorimshme, Mills shpejt ja doli dhe këtë herë e bindi kompaninë për të cilën punonte të investonte në këtë produkt. Me mbështetjen e një fushate reklamuese intensive, këto pelena letre ngjallë një interes të madh. Që në ditën e parë, nënat e reja dhe që punonin, i boshatisën raftet e marketeve. Edhe drejtuesit e kompanisë, të cilët ishin skeptikë për produktin, e vlerësuan suksesin e Millsit, por pas disa muajsh, një rënje serioze në shitje zbuloi se ata kishin gabuar diku. Menaxhmenti i kompanisë kërkoi ndihmën e William Kesson, një nga psikologët dhe menaxherët më të famshëm të markës në Amerikë në ato kohë. Dhe si rezultat i shqyrtimit të çështjes nga Kesson, ata kuptuan se kishin bërë një gabim tek slogani i fushatës promovuese dhe jo tek produkti. Slogani "Nëna e rehatshme dhe e lumtur" që ishte përdorur në fushatën reklamuese kishte dështuar, duke i portretizuar gratë që punonin që përdonin pelena të hedhshme si nëna egoiste në thonjza, që mendonin për hatin e tyre dhe i mbështilnin foshnjat e tyre me letër në vend të pelenave të buta prej pambuku. Kjo bëri që nënat që punonin të ndiheshin fajtore dhe shitjet në treg ranë. Kompania nisi shpejt një fushat të re dhe e rinovoi sloganin e saj me fjalët për komoditetin e foshnjës tuaj. Slogani i ri dhe fushata reklamuese ndryshuan fatin e pelenave një përdorimshme dhe gratë amerikane filluan të zbrazin sërish raftet. Pelena një përdorimshme u bë shpejt preferenca e parë grave edhe në vendet evropiane. Pas suksesit të një produkti që të gjithë e mendojmë thjeshtë si pelen, por që ka një treg me vlerë miliarda dollar, qëndron kokëfortësia e një gjyshi shpikës i bezdisur nga ndërrimi i pelenave të mbesës së tij për të gjetur një zgjidhje këtij problemi dhe imazhi që psikologu ndërtoi me mençurinë.

0: Distrikti Sivrihisar i Eskishehirit, i cili ndodhet në rrugën e tranzicionit midis rajoneve të Anadolit Qendror dhe Marmaras të Tyrkisë, dhe ka pritur shumë ngjarje të rëndësishme në historinë e vendit, i ka dhënë emrin e tij një lloj shumë autentik të xhaketës së shkurtër. Xhepkeni i Sivrihisarit, që është një lloj xhakete shkurtër, i cili i u bashkua produkteve turke me tregu gjeografik në vitin 2022, me aplikimin e bërë nga bashkia Sivrihisarit, prodhohet duke e qëndisur tërsisht me fije të shkëlqyera të argjendit dhe ruaza në pëlhur leshi, pambuku ose kadife. Kjo xhaketë e cila ka një jak të hollë, mëngë të gjata, e hapur para dhe e gjatësi deri në vijën e belit, është punuar me një teknikë të veçantë fiksimi të kordonit të përfituar nga përdredhja e fijeve të argjenta. Gjatësia e shkurtër e xhaketës rrit të dukshmërinë e brezit të lidhur rreth belit dhe të pantollave të gjera të veshura poshtë. Qëndisja e xhaketës me fije argjendi, ruaza dhe pulla është tërësisht e punuar me dorë dhe kërkon mjeshtri. Në xhaketë janë qëndisur motive molle, dardhe apo zogjësh me fije të ngjyrave të ndryshme, kryesisht e zezë, e kuqe, vjollcë dhe blu. Xhepkeni i Sivrihisarit, i cili përdoret në raste të veçanta dhe dasma, nuk palosit në mënyrë që fijet e shkëlqyera të mos preken njëra me tjetrën, por varet në dollap rrobash të mbuluar me një mbulesë të gjatë sipër.
1: Produkte turke me tregues gjeografik.

Të dashur dëgjues të zërë të Tyrkisë, përpara se të mbyllim emisionin, ju kujtojmë edhe një herë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Kryetari i Kuvendit të Republikës Turke të Qipërisë Veriore, Zia Öztürkler, ka bërë thirrje për të dhënë fund izolimit ndërkombëtar të turko-shqipriotëve. Ai deklaroi se paqja nuk mund të ndërtohet duke shkëputur një popull nga pota dhe ritheksoi mbështetjen e Tyrkisë për Qipërin Veriore. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka përkujtuar 52 vjetorin e operacionit të paqes në Kipro, duke deklaruar se Turqia do të vazhdojë të mbështesë popullin turko-qipriot dhe nuk do ta lërë kurrë në vetmi gjatë përpjekjeve të tij. Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan vlerësoi partneritetin strategjik ndërmjet Turqisë dhe Katarit, duke bërë thirrje për rikthimin e dialogut mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Ai theksoi se Ankaraja dhe Doha do të vazhdojnë koordinimin për ruajtjen e sigurisë dhe stabilitetit në rajon. Irani ka deklaruar se është i gatshëm të rifillojë negociatat me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëse respektohen interesat kombëtare të tij. Teherani ritheksoi gjithashtu se suvereniteti mbi kushtitën e Hormuzit nuk është i negocueshëm. Ushtria amerikane njoftoi përfundimin e valës së nënë të sulmeve ajrore të nisura me synimin e dobësimit të kapacitetit iranian për të kryer sulme ndaj anijeve tregtare dhe mjeteve lundruese civile në kushtitën e Hormuzit. Miqtë të vyer, dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqip, sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të martë, pas temave të ditës, do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Palestina, Fillimet dhe Historitë e Pathëna dhe Aldini Se. Unë Hilmi Velagoshti, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Ali Shahin, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

이처럼 잘 내리 보자.

0: oraciones.
1: Puentes entre corazones.